Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

out a hand to hold. It felt so wrong, and I still

0: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på Ordentlig Radio.

full, med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull, mitt sølv, mitt gull.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun kan.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de vokst.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing med

0: eller med venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her det ordentlig radio. In a radio near you.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Før jeg begynner, så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med handa, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, det her er han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det er bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.

0: til dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er en Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei sånn, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt,

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Elisabeth
1: og Randi
0: fra
1: Phone
0: Joan. Du hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, dette er Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

ser noe tryll. Jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Han skulle nok vært trekt på nytt, men

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Hei sann, det er Magne
2: og Petter
1: ifra Siegubba, og
2: vi hører på ordentlig radio.
3: Hvor skal du gå?

0: Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på ordentlig radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Lange vipper, sakte film, to pupiller som jeg snakker til. Vet ikke hvor mye ting du går på, noe feil med deg, men det skal i hvert fall ikke stå på. Dine lepper, rare ord.

annonce, men det skal i hvert fall ikke stå på. Våre lepper, magnetisk. Sigaretter med tre klikk.

mer saktere. Kommer gamle minner tettere. Det har blitt til denne julesang. Til deg så satt jeg på mitt fang.

0: svunnen tid. Men det jeg husker aller best smil jeg fikk og forventningsblikk.
1: Alle tanker som glemt

0: viskes vekk, sånn så julesnøen blir en bekk, er mitt største ønske fred på jord. Ja, du kjenner jo din bestemor.
1: Alle tanker som er glemt,

0: Hej, det här är Staffan William Olsson och du hör på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 kilometer I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Fylla podcast. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

0: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på ordentlig radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jesper og gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og gi hva skjeva gir. Så snudde jeg nasen hemmet i min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Torun Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, her sitter jeg med en del sanger som jeg håper du vil like. Og jeg har prøvd å få plassert 14 sanger I løpet av denne timen jeg holder på. Jeg begynner med Sons of Angels, veldig flott navn. Da jeg så denne scenen, Slumber with the Lion, tenkte jeg, dette vel et heavy rock band fra USA, men nei da. De var fra Oslo, Norge, men med svenske Staffan William Olsson på gitar. De dro til USA med en demo, og fikk platekontrakt med store Atlantic Records, og bare det jo flott. Plata solgte sånn passe, men plattselskapet var ikke noe flink til å promotere for dem. De brøt med selskapet, de dro hjem igjen, og spilte inn album nummer 2 uten dem, som denne fra. De ble dannet av Torstein Biler og Lars Kilevold, og her hører vi Hans Olav Solli på lydvokal I sangen Burning Childhood fra 2001.

Dette var altså hardrock fra Sons of Angels, og låta het Burning Childhood, og den var fra 2001. Espen Lien synes jeg en kjempefin vokalist, dyktig artist i det hele tatt. Han kallte seg Sway til å begynne med, var egentlig fra Tromsø, men flyttet til Oslo i 90-tallet, og ble kjent med balladen When Susanna Cries, og har utgitt 5 album, og har komponert for flere kjente amerikanske sangere, og er i dag også dommer i The Voice.

Espen Lind var altså dette med Clearly you are falling in love. Han flink Espen, uansett. Så går jeg til Halvdan Sivertsen. Halvdan Sivertsen har vært trofast leverandør av kvalitetssanger I mange år nå. Og også kjent som en av medlemmene I gitarkammeratene, og da tenker jeg altså på de første som kalte seg dette. Denne heter Bare Hurtigruta går, og fra 1994, og fra albumet Kjærlighetslandet.

CD-en Kjærlighetslandet var altså denne fra, bare Hurtigruta går, og det var altså Halvdan Sivertsen som har levert fine låter i mange år nå. Og så går jeg til The Quivers. Jeg er veldig glad i, som sagt, shadowmusikk. Jeg er glad i The Quivers også, og de må vel kalles det første norske shadowbandet, i hvert fall en av de første, og var veldig populære på førsten av 60-tallet. Her er War Dance fra 1963, og komponert av dyktige Arne Schulze på solo-gitar, og dette var midt i den beste shadow-perioden.

Arne Schulze hadde komponert denne og spilte sologitar her, og det var altså The Quivers. Britt Synnøve Johansen. Hun født I Haugesund og vant finalen I Talent I 1987. Hun vant også Melodi Grand Prix I 1989 og representerte Norge I Eurovision Song Contest. Hun både sanger og skuespiller og har spilt Edith Piaf og har fått den franske uttalen som jeg ikke hadde greit for millioner. Det enkelte som greier det, men de lyktige. Her Mot himmelen I Paris fra albumet av samme navn som kom I 2002.

Den franske R-en, som sagt, veldig vanskelig å forstå, men Britt Synnøve Johansen, hun greide det veldig fint. Thor Endresen, han en gladgutt bestandig. Her tar Thor for seg en flott ballade, som komponert av Mike Rutherford fra engelske Genesis, og gjør en flott versjon av denne, med en fin tekst, som kan være både og, altså tekster generelt, kan være både og, I forskjellige sanger, men denne rørende og fin, synes jeg.

Jonas Groth hørte vi her med I Wish We'd All Been Ready, som en gospel-låt fra laget av Larry Norman originalt. Public Enemies. Her kommer Public Enemies fra Oslo, og de spilte rhythm and blues, og de ble startet i 1965, og en av de største sitt slag på 60-tallet her til lands. Den mest kjente av disse må være Hans Marius Stormoen, som spilte bass, og han var sønn av skuespilleren, som også tidligere har vært spilt med altså Stormoen, med Jan Garbarek Quartet. De har også samarbeidet med jazzsangerinnen Karin Krog, og tre av gutta her gikk ut av bandet og startet bandet Dream. Dette Believe Me fra 1966.

Dette var altså Public Enemies fra Oslo, og de spilte Rhythm and Blues, og var veldig kjente på 60-tallet her i lands. Dette er Dag Spantel, en tidlig Dag Spantel, som jeg har tidligere her kalt 70-tallets beste stemme I norsk popmusikk. Og her han frontmann og leadsanger I band Happy, som tok over etter The Misfits, som Dag her først sang. Det var det første bandet hans. Her sang også, han sang også med Reidar Myhres orkester og også med Kjell Karlsens orkester, med hans kjente storband, og han var også med I Torrey Engs orkester, før han gikk solo. Og også kjent fra treffserien som Arve Sigvaldsen ga ut, som var en suksessserie med flere albumer.

Her hørte vi altså Dag Spantel, en veldig ung sådan, som sang Marianne, eller Marianne, heter den kanskje på engelsk. Karen Jo Fils en norsk-amerikansk artist, som jeg hilste på da NRK laget frokost-TV I konkurranse med TV2, men som ikke ble vellykket. Og hun var med I en av disse programmene, som gikk veldig tidlig hver morgen, og jeg holder en CD I hånden hvor hun skrev til meg, «God morgen, kjære Stein!» Jeg har smilt ofte av disse ordene, for vi var jo helt ukjent for hverandre, og når vi andre var morgentrøtt I studio, så boblet hun over av entusiasme og sangglede. Den fra hennes andre album, In Your Pages, fra 2005, og litt mer poppreget enn det første, som het Chase the Blue, som var mer folkpop og kanskje litt mer intetsigende, men denne her fin og catchy og heter Butterfly Girl.

Butterfly Girl var dette med Karen Jo Fils, som var en lett og fin gladpoplåt. Aha behøver ingen presentasjon her. Var Norges mest kjente band gjennom tidene. Var et stort navn I utlandet. Den fra albumet Analog fra 2005, og burde vært spilt mye mer, og jeg synes denne albumets beste. Komponert av Morten Harket, og med tekst av Morten, Nick Whitecross og Ole Sverre Olsen.

Der hørte vi Holy Ground med Aha, og den komponert av Morten Harket. Reddun Sæther hadde en kjempestemme, med soul og feelings til tusen. Den fra albumet Where My Secret Lies, og kom i 2014, som var hennes debutalbum. Musikken har hun komponert selv, og teksten også hennes, sammen med Lars Elik Dale, som også har produsert albumet. Sangen heter Change.

Reidun Sæther var dette som hadde en kjempeflott stemme, men hun har ikke utgitt så mange plater faktisk. Septimus, dansebandet Septimus, de kom fra Oslo og var en av Norges største og mest kjente band på 70- og 80-tallet og ble startet av medlemmer fra Rune Alstedts orkester og Steinar Fjell som sanger og frontmann og tekstforfatter på de fleste av coverlåtene deres. Det var en del utskiftninger i deres karriere, men de mest trofaste der var trommisen, Kai Knudsen og Steinar selv. På førsten av 70-tallet var de på turné i USA, og de var senere en megapopulær i Thailand, og de fikk tilbud om å flytte dit til plateselskapet, men oppbrudd med familier, flytting og masse styr og slike ting, det kunne ikke medlemmen gå med på, så de ble i Norge. De har ut i 15 album og har vært en av Norges mest populære band bestandig.

Septimus var dette med Belinda, som med norsk tekst av Steinar Fjell, og han lagde jo også de fleste de norske variasjonene deres fra, med, hvor de covret andre ting. Knut Anders Sørum fra Østre Toten har en kjempeflott stemme, og han mener det burde vært mer internasjonalt kjent. Med denne sangen vant han Melodi Grand Prix i 2004. Han har utgitt 7 soloalbum, og høsten 2016 vant han Stjernekamp på NRK, og for 2 år siden var han også med i Stjernekamp, og sang Nessun Dorma, som den mest proffeste operasanger. Hvorfor han ikke mer kjent i større oppsetning har jeg aldri skjønt, men nå skjønner jo ikke jeg allting heller da.

0: Meninger har varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Trine Rein. Du hører på ordentlig.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, det her er Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn I mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene I natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minst

som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio. Was that somebody screaming?

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar.

0: kort og tepping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, her sitter jeg med en del sanger som jeg håper du vil like. Og jeg har prøvd å få plassert 14 sanger I løpet av denne timen jeg holder på. Jeg begynner med Sons of Angels, veldig flott navn. Da jeg så denne scenen, Slumber with the Lion, tenkte jeg, dette vel et heavy rock band fra USA, men nei da. De var fra Oslo, Norge, men med svenske Staffan William Olsson på gitar. De dro til USA med en demo, og fikk platekontrakt med store Atlantic Records, og bare det jo flott. Plata solgte sånn passe, men plattselskapet var ikke noe flink til å promotere for dem. De brøt med selskapet, de dro hjem igjen, og spilte inn album nummer 2 uten dem, som denne fra. De ble dannet av Torstein Biler og Lars Kilevold, og her hører vi Hans Olav Solli på lydvokal I sangen Burning Childhood fra 2001.

Dette var altså hardrock fra Sons of Angels, og låta het Burning Childhood, og den var fra 2001. Espen Lien synes jeg en kjempefin vokalist, dyktig artist i det hele tatt. Han kallte seg Sway til å begynne med, var egentlig fra Tromsø, men flyttet til Oslo i 90-tallet, og ble kjent med balladen When Susanna Cries, og har utgitt 5 album, og har komponert for flere kjente amerikanske sangere, og er i dag også dommer i The Voice.

Espen Lind var altså dette med Clearly you are falling in love. Han flink Espen, uansett. Så går jeg til Halvdan Sivertsen. Halvdan Sivertsen har vært trofast leverandør av kvalitetssanger I mange år nå, og også kjent som en av medlemmene I gitarkammeratene, og da tenker jeg altså på de første som kalte seg dette. Denne heter Bare Hurtigruta går, og fra 1994, og fra albumet Kjærlighetslandet.

CD-en Kjærlighetslandet var altså denne fra, bare Hurtigruta går, og det var altså Halvdan Sivertsen som har levert fine låter i mange år nå. Og så går jeg til The Quivers. Jeg veldig glad i, som sagt, skjedd av musikk. Jeg glad i The Quivers også, og de må vel kalles det første norske shadowbandet, I hvert fall en av de første, og var veldig populære på førsten av 60-tallet. Her War Dance fra 1963, og komponert av dyktige Arne Schulze på sologitar, og dette var midt i den beste shadowperioden.

Arne Schulz hadde komponert denne og spilte sologitar her, og det var altså The Quivers. Britt Synnøve Johansen. Hun født I Haugesund og vant finalen I Talent I 1987. Hun vant også Melodi Grand Prix I 1989 og representerte Norge I Eurovision Song Contest. Hun både sanger og skuespiller og har spilt Edith Piaf og har fått den franske uttalen som jeg ikke hadde greit for millioner. Det enkelte som greier det, men de lyktige. Her Mot himmelen I Paris fra albumet av samme navn som kom I 2002.

Den franske R-en, som sagt, veldig vanskelig å forstå, men Britt Synnøve Johansen, hun greide det veldig fint. Tor Endresen, han en gladgutt bestandig. Her tar Tor for seg en flott ballade som komponert av Mike Rutherford fra engelske Genesis, og gjør en flott versjon av denne, med en fin tekst, som kan være både og, altså tekster generelt, kan være både og, i forskjellige sanger, men denne rørende og fin, synes jeg.

Dette var altså en låt av engelske Mike Rutherford I Genesis, og Tor Andresen laget en fin versjon her, som heter, låt heter Living Years. Jonas Groth, han fra Sarpsborg, og han sønn av kjente Jan Groth. Jonas ga ut en gospel-pop-EP I 1997 med fire sanger av den kristne rockesangeren Larry Norman, og her I Wish We'd All Been Ready fra denne. Jonas har arbeidet og opptrådt mye sammen med Stian Joneid, Åge Sten Nilsen, som også fra Sarpsborg.

Jonas Groth hørte vi her med I Wish We'd All Been Ready, som en gospel-låt fra laget av Larry Norman originalt. Public Enemies. Her kommer Public Enemies fra Oslo, og de spilte Rhythm and Blues, og de ble startet I 1965, og en av de største sitt slag på 60-tallet her til lands. Den mest kjente av disse må være Hans Marius Stormoen, som spilte bass, og han var sønn av skuespilleren, som også tidligere har vært spilt med altså Stormoen, med Jan Garbarek Quartet. De har også samarbeidet med jazzsangerinnen Karin Krog, og tre av gutta her gikk ut av bandet og startet bandet Dream. Dette Believe Me fra 1966.

Dette var altså Public Enemies fra Oslo, og de spilte jo Rhythm and Blues, og var veldig kjente på 60-tallet, her i lands. Dette er Dag Spantel, en tidlig Dag Spantel, som jeg har tidligere her kalt 70-tallets beste stemme i norsk popmusikk. Og her han frontmann og leadsanger i band Happy, som tok over etter The Misfits, som Dag her først sang. Det var første bandet hans. Her sang også, han sang også med Reidar Myhres orkester, og også med Kjell Karlsens orkester, med hans kjente storband, og han var også med i Torrey Engs orkester, før han gikk solo. Og også kjent fra treffserien som Arve Sigvaldsen ga ut, som var en suksessserie med flere albumer.

Her hørte vi altså Dag Spantel, en veldig ung sådan, som sang Marianne, eller Marianne, heter den kanskje på engelsk. Karen Jo Fils en norsk-amerikansk artist, som jeg hilste på da NRK laget frokost-TV I konkurranse med TV2, men som ikke ble vellykket. Og hun var med I en av disse programmene, som gikk veldig tidlig hver morgen, og jeg holder en sted I hånden hvor hun skrev til meg, «God morgen, kjære Stein!» Jeg har smilt ofte av disse ordene, for vi var jo helt ukjent for hverandre, og når vi andre var morgentrøtt I studio, så boblet hun over av entusiasme og sangglede. Den fra hennes andre album, In Your Pages, fra 2005, og litt mer poppreget enn det første, som het Chase the Blue. Den var mer folkpop, og kanskje litt mer intetsigende, men denne her fin og catchy, og heter Butterfly Girl.

Butterfly Girl var dette med Karen Jo Fils, som var en lett og fin gladpoplåt. Aha behøver ingen presentasjon her. Var Norges mest kjente band gjennom tidene. Var et stort navn i utlandet. Den fra albumet Analog fra 2005, og burde vært spilt mye mer, og jeg synes denne albumets beste. Komponert av Morten Harket, og med tekst av Morten, Nick Whitecross og Ole Sverre Olsen.

Her hørte vi Holy Ground med Aha, og den komponert av Morten Harket. Reidun Sæther hadde en kjempestemme, med soul og feelings til tusen. Den fra albumet Where My Secret Lies, og kom i 2014, som var hennes debutalbum. Musikken har hun komponert selv, og teksten også hennes, sammen med Lars-Erik Dale, som også har produsert albumet. Sangen heter Change.

Reidun Sæther var dette som hadde en kjempeflott stemme, men hun har ikke utgitt så mange plater faktisk. Septimus, dansebandet Septimus, de kom fra Oslo, og var en av Norges største og mest kjente band på 70- og 80-tallet, og ble startet av medlemmer fra Rune Alstedts orkester, og Steinar Fjell som sanger og frontmann og tekstforfatter på de fleste av coverlåtene deres. Det var en del utskiftninger i deres karriere, men de mest trofaste der var trommisen, Kai Knudsen og Steinar selv. På førsten av 70-tallet var de på turné i USA, og de var senere megapopulære i Thailand, og de fikk tilbud om å flytte dit til plateselskapet, men oppbrudd med familier, flytting og masse syr og slike ting, det kunne ikke medlemmen gå med på, så de ble i Norge. De har ut i 15 album og har vært en av Norges mest populære band bestandig.

Septimus var dette med Belinda, som med norsk tekst av Steinar Fjell, og han lagde jo også de fleste de norske variasjonene deres fra, med, hvor de kovret andre ting. Knut Anders Sørum fra Østre Toten har en kjempeflott stemme, og han mener det burde vært mer internasjonalt kjent. Med denne sangen vant han Melodi Grand Prix i 2004. Han har utgitt 7 soloalbum, og høsten 2016 vant han Stjernekamp på NRK, og for 2 år siden var han også med i Stjernekamp, og sang Nessun Dorma, som den mest proffeste operasanger. Hvorfor han ikke mer kjent i større oppsetning har jeg aldri skjønt, men nå skjønner jo ikke jeg allting heller da.

0: Da sier Svein William Ramberg igjen takk for meg, og som vanlig her får du også et ordtak på veien. Den norske forfatteren Asmund Brynildsen har sagt: «Når vi har pansatt vår siste drøm hos lykken, vil skjebnen ikke lenger innrømme oss kredit.» Den var heller ikke så dum. Hei så lenge dere, vi høres.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.

På skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. En kiste ble senket i jord.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå

av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden

0: vært for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp

0: Det här är Maria Solheim och du hör på Ordentligt.
1: Här är VG-nyheterna. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral I angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet I granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig.

heller ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel likevel.

Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. Du sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa for bilen jeg har parkert. Kvelden er ond, men livet har blitt så langt. Det kan hende ting og gang om yin og yang.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

som brant det var en vacker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vacker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg stikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ifra meg.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
3: Dette ordentlig radio.
4: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visehjørnet, Erik.
5: Takk, takk. Mange takk.
4: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
5: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så vi holder ut.
4: Men det blir noen år.
5: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
4: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å gi deg til visse sang.
5: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å gi meg til visse sang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
4: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet. Og noe av dette her, det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
5: I Østfold.
4: Ja.
5: De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad, med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad, før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg et tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg med tog til Mysen. Da går det ikke tog der lenger forresten, fra Sarpsborg til Mysen.
4: Ja, du nevnte det her med å dikte viser. Og en av de visene som du har diktet, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
5: Ja.
4: Men den handler vel kanskje om mer også?
5: Å reise i Østfold, det handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og til venner på Mysen. Og med et navn, Rigmor, det er ikke kjæresten min eller noe som helst sånt, men det er faktisk et esel som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det jo langt fra Mysen. Østfold ikke et stort fylke, men det stort nok. Og det et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på hytte, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundret. Bønsetere jo et nedlagt småbruk, men det hadde, de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var både høner og kuer og sauer og, og mine venner og deres barn. Og de med i denne sangen. Den taler for seg selv.

Ertevann ligger mye nærmere Mysen I Eidsberg kommune I Trømborgfjellet. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om I bønnsetere sangen.

0: Visa jeg ønsker meg koie, den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høre sånn ut, men det sånn som man skriver I viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne I skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, jeg venter med min stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så har du godt kommet hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg jo fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundret, forrige århundret, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggevise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda.
0: Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men viktigere er det at den teksten som jeg synger jo Cornelis sin. Ja. Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

0: du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellomamerika. Og sin spansk språk klinger så fint i sanger, så den versjonen som jeg synger nå slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at den nå har den fått en ny relevans, selv om den har skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den vel sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smekkende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det en fin vise å høre på.
0: Den skal vi høre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart I, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det, det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: så har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge, og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det vel verdt å se på den snutten. Det bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Det var som vanlig Sigmund Eli og makker Inger Nordstrøm som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig velkommen til Trekspillklubben på Ordentlig Radio. Jeg skal holde et løfte som jeg ga for en tid tilbake, for da hadde vi et program der vi tok en tur til Nord-Norge og hørte på nordnorske trekspillere, og jeg sa vi skal komme tilbake til den vakre landsdelen. Det skal vi selvfølgelig gjøre, men vi skal la to trekspillere fra Buskerud, som spilte mye sammen, få lov å ta oss med til Troms. Det er nemlig en polka som heter Polka fra Troms, og den er laget av Kåre Corneliusen. Og her er det samspill med sin gode venn Harry Borgen. Disse to spilte sammen i 30 år, og Corneliusen forteller den gang at det viktigste samarbeidet han hadde med noen musikere var med denne kompisen sin, som altså var Harry Borgen. De som akkompanerer her er ikke hvem som helst dere. Det er Jan-Erik Kongshaug som spiller gitar, og så står det på platecoveret Håkon Nilsen bass. Apropos det, man hørte alltid innannonsert på radio og fjernsyn i NRK Håkon Nilsen bass. Jeg trodde i mange år at han het bass til etternavn, men det gjorde han nok ikke. Her kommer denne kvartetten med Polka fra Troms.

Har du bursdag, kanskje? Hvis du har det, så kan du sette deg godt til rette, for nå skal du få en bursdagstrall. Det titelen på en melodi fra en CD-plate som heter QRT. Og det kan jo veldig lett uttales Kurt, og det meningen også. Og denne her mannen traff vi i forrige program når vi hadde besøk i Nord-Norge, nemlig Kurt Samuelsen, en utrolig allsidig musiker, komponist, arrangør. Fra den platen som heter Absolutt Kurt, skal vi la Kurt få lov å spille en av sine egne komposisjoner, og her hører vi nettopp den, Bursdagstrall.

Vi skal til, ikke Nordens Paris, for det jo Tromsø, men vi skal til selveste Paris. Piaf, Edith Piaf, jo et verdensberømt navn, men en del norske sangere, sangerinner, har sunget inn Piaf på norsk, og fra en plate som rett og slett heter Piaf på nynorsk, så det en dame som heter Britt Eva Løkkemo, som skal få lov å synge en piaffmelodi som har fått titeln i norsk drakt for Livet kledd i rosa. Teksten laget av Ragnar Olsen. Og selvfølgelig her også Kurt Samuelsen, som har arrangert og som spiller med når Britt Eva Løkkemo synger piaff på nordnorsk.

Da skal vi forlate Kurt Nilsen for en stund. Men før jeg går over til neste melodi, så har jeg lyst til å ta med en liten historie fra Sverre Cornelius Lund. Han var jo ikke nordlending da, men fartet jo mye der oppe, og Sverre var en munter kar i muntert lag. Han fortalte meg en gang to historier om en trekspiller, la vi kalle han for Ole Olsen. Og denne Ole Olsen, foruten å være trekspiller, var en damenes Jens. Kanskje han sette Jens Olsen, ja, det har vært bedre. I hvert fall så var det en gang at far til en ung dame fikk greie på at denne Olsen hadde drevet og hatt stevnemøte med datteren. Og dette ville gubben ordne opp i. Så en gang Olsen sto på scenen, han var veldig liten av vekst, så når denne karen kom inn i lokalet, som var 2,10 meter på strømpelesten, så kom han bare rett bort, avbrøt spillingen når Olsen sto der med trekspillet. Stopp musikken, jeg skal prate med deg. Ja, hva vil du da, sa denne Olsen. Du, for å rote med datteren min, du. Gjør jeg det? Ja, og det skal du faen, ja, så videre. Du skal ikke røre bort i henne, altså skal jeg skal gjelde deg. Ja, men hva heter hun datteren din da? Hun heter Anna Omsmo. Anna, et lite øyeblikk. Så tok altså Olsen ut av skjortlommen en liten notisbok. Åpnet den, tok frem en penn. Hva du sa, Anna? Du sa han, nå er det strøk. Det var en sann historie, visst nok, fra Sverre Cornelius Lund. Og det kan jo kanskje passe bra da at vi tar en tur til Hamarøy. Fra en serieplate som heter Folklig musikk fra Steigen, Hamarøy, Sørfolk og Saltdal. Og vi skal høre mer fra den, så vi bare lar musikken komme i gang. Kveilulv Valsø har skrevet Hamarøy-vals.

Jeg liker så godt denne platen, nordnorske platen, som da har bare denne titelen, Folkelig musikk. Må nevne da at det Ørjan Mattsson som spiller fiolin, og det Andrei, et eller annet russisk navn på bandoneon og trekspill. Kjell Pedersen overgår til kontrabass, Geir Ove Alvenes gitar og Dag Robertsen på sang. Det mulig navnene blir litt dårlig uttalt, for jeg har ikke briller med, og det står så veldig små skrift på coveret. Men vi skal la det samme orkester i hvert fall få lov å spille en polka fra Saltdal.

heldigvis så har det vel blitt sommer, i hvert fall vi på vei inn i sommertiden. Arne Bendiksen skrev en tekst og melodi, som også har trekspill med. Arne spilte jo faktisk trekspill selv, det kanskje ikke alle klar over. Men hvilket instrument var det ikke den bergenseren kunne ta og tre rundt seile på seg? Han fikk med seg Kirsti Sparbo til å synge inn på en CD-plate som heter 46 høydepunkter. Og fra den CD-en skal vi høre en melodi som har med sommer å gjøre, og som også har trekspill med. Her kommer Kirsti Sparbo med Det blir ingen sommer, men det blir noe likevel.

Orkestere Vefsningen kommer ifra Mosjøen. Det er et orkester som blandet med litt ungdom og litt eldre musikere, og de spiller variert allsidig musikk, ja, fra country til svensktopp og feiende gammeldans. Vefsningen har deltatt mye i diverse mesterskap i gammeldansmusikk, og vært blant de beste. I 1991 på Fagernes på NM ble det en førsteplass i blandet gruppe. Denne gangen så har vi plukket ut en melodi med Vefsningen som heter Hinnu Beine. Ikke vet jeg hva det er, det er sikkert noen nordnorsk uttrykk. Det er i hvert fall en tradisjonell reinlender. Her kommer Vefsningen fra CD-platen Gammeldans Norge samles.

Egil Oksnes hadde vi også med i det forrige programmet vi hadde med nordnorsk trekspillmusikk. Egil Oksnes er en godt voksen kar, og han har spilt trekspill, men ikke bare det, han drev trekspillskole, han hadde trekspillforretning, og han var en krumtapp i miljøet rundt Brønnøysund-området. Han har skrevet mange melodier, og ifra en CD som han kaller for En drøm, der har vi nettopp hentet den melodien av og med Egil Oksnes, titelen altså En drøm.

Fra Brønnøysund område og Egil Oksnes skal vi ta turen til Ståle Paulsen, som kommer ifra Mosjøen. Denne gruppen som kaller seg for Ståle Paulsen og Tradisjonskvintetten, de har tatt for seg tradisjonsmusikk ifra Nord-Norge. Så her er det slotter, som man gjerne kaller det, som er overlevert til musikere, gjerne uten noter, men det er lært fra far til sønn og så videre fremover. Så denne produksjonen, som ble den andre de ga ut, presenterte da musikk ifra Helgeland med tradisjonskvintetten. Denne gangen skal vi la Ståle Paulsen og tradisjonskvintetten spille en melodi fra Trygve Pettersen, og nå blir det Reinlender-takt. Og denne gang heter melodien Isabels Reinlender.

Dette er så god gammeldans, tradisjonell gammeldans, at vi slipper ikke denne tradisjonskvintetten og Ståle Paulsen før de har tatt med en springer. Og den heter rett og slett Springer etter Kjøl Ola, og igjen etter. Gammeldansmusikken har jo blitt levert på den måten som jeg nevnte, at den har gått i tradisjoner, derpå kalles det så ofte for tradisjonsmusikk, så det passer fint med navnet til dette orkestret, Tradisjonskvintetten. Rett fra denne regnlenderen som de nettopp spilte, over til en springer etter Kjøl Ola.

Vi har ikke hatt noen vokalinnslag med enda i dette programmet. Og det skal vi gjøre noe med nå, for det mange nok vokalister. Jo, vi har jo det for svarten. Vi hadde jo Kjersti Sparbo, men jeg tenker på mannlig vokalinnslag. Og da skal vi slippe til kanskje en av de virkelig store visekunstnerne ifra Nord-Norge. Gikk alt for tidlig bort. Trygve Hoff. Og han kunne skildre nordnorske miljøet, enten det var på arbeidsplass, eller det var natur, eller det var en vakker sommernatt, eller det var en julestemning. Han klarte å fange inn alle disse og mange, mange flere stemninger, denne fabelaktige poeten som både skrev tekst og musikk, Trygve Hoff. Nå skal vi høre hvordan det var å jobbe på filéen, for det er noe som veldig mange nordnorske jenter har opplevd. Ikke så mye i dag som det var tidligere, men her får vi høre Trygve Hoff skildre hvordan det var jobben der i denne suverene skildringen som heter Jentan på filéen.

Du lytter nå, som du forhåpentligvis vet, på ordentlig radio. Og det er en radiostasjon som kjører norsk musikk, eller som i hvert fall har tilknytning til norsk musikk. Jeg synes dere skal være mer innom der, ikke bare de gangene det er trekspillprogram, fordi at det, på denne kanalen får dere et rikt innhold av musikksjangere. Og det er den eneste radioen, kjære venner, som holder så fast på den norske musikktradisjonen. Så ordentlig radio, hvis du har en nabo som ikke kjenner til den, så fortell han at det finnes en skikkelig radiostasjon i Norge. Baksmell? Nå, nei, langt ifra. Det er ikke noe baksmell å høre på ordentlig radio, men det er titelen på en melodi som vi skal høre Tromsø Trekspillklubb spille. Vi skal til en nordnorsk trekspiller, ikke ukjent Geir Henningsen, men det er ikke han som spiller her. Det er altså Tromsø Trekspillklubb med sin musikalske leder som har vært med nå i programmet allerede, og som dere begynner å kjenne veldig godt, nemlig Kurt Samuelsen. Baksmell, sa jeg. Jeg vet ikke om det er på skatten eller hva det er, det får dere avgjøre selv. Det er i hvert fall en livat, flott renlender som har den titelen, altså skrevet av Geir Henningsen, arrangert av Kurt Samuelsen og spilt av Tromsø Trekspillklubb.

Da, mine damer og herrer, begynner vi så smått å nærme oss avrunding på programmet, men jeg har lyst til å minne dere som kanskje ikke vet om det, at trekspillklubben eksisterer ikke bare her på Ordentlig Radio. Det en Facebook-gruppe som du kanskje medlem i, og hvis ikke, så bør du bli det. Jeg kan fortelle dere ganske raskt at dette var en idé jeg fikk da pandemien var, hadde tid til overs, og tenkte jeg skulle lage en Facebook-gruppe for folk som var interessert i trekspillmusikk, eller som spilte selv. Og jeg antok at vi skulle få en 150-200 medlemmer, var vi heldige. Da kan jeg fortelle dere at jeg tok skammelig feil, eller ikke skammelig, gledelig feil tok jeg. For i dag så inneholder, eller har denne gruppen på Facebook, nesten 9,500 medlemmer. Og forhåpentligvis mange av dem det som med oss når vi har disse programmene på Ordentlig Radio, som vi også selvfølgelig har kalt da for Trekspillklubben. Og der går det rundt og rundt, skal jeg love dere, men det gjør det også for fru Blom. Hva det da? Jo, det titeln på den melodien vi har tenkt å avrunde med. Og det en masurka. Og nok en gang må vi si at Kurt Samuelsen, som har blitt gjenganger da i dette programmet og det forrige med Nordnorsk Trekspillmusikk, han stiller i ledelsen for Tromsø Trekspillklubb og har arrangert denne og har komponert denne rundt og rundt, fru Blom. Så fru Blom, hører du på? Hiv deg ut på gulvet og smell deg rundt og rundt. Og nå sier Gunnar G.P. Pedersen, takk for følge, enten du hørte på oss på dagtid eller på kveldstid. Og lov meg det, neste gang vi på luften, Ordentlig Radio, ikke glem det. Takk for i dag.

står støtt. Vi kjente elskede då. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå?

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vinduskarmen, og det ble litt av et bål.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budskapet.

0: mura for drap.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk med ellers.
1: Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen I Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Faen I helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på Ordentlig Radio.
2: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.